chavele kwa masiku isu suma chale awe Nako bae ugu ugu aeko Bae makali mafiole Mabele soko chidikuwa ni madara mwishitika Achama kwa makiti rapacho wa makiza